0: 44. Renuncia a Carlos Reyes Plaza, abogado gerente 2711 Carlsbad Boulevard, Northeast Albuquerque.
1: Esto es trabajo, pero esto es Furniture Row. Trabajo, Furniture Row. Trabajo, Furniture. Bueno, ya entendiste. Y durante las ofertas de Labor Day, planear todo tu esfuerzo es fácil. Ahorra $100 por cada 1,000 que gastes en sofás, comedores, recámaras y colchones. Además, aprovecha las ofertas especiales mientras duren. Celebra tu dedicación al trabajo tomándote un merecido descanso. Tú te lo ganaste. Las ofertas de Labor Day ahora en Furniture Row.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Si este mes llega con prisa, are you ready? Ready, not so ready. Toyota Camry es buena idea, are you ready? Oh, una Siena. Lleva el Corolla a la escuela, are you ready? Oh, una Tacoma.
4: Llega el evento nacional Toyota hasta el 31 de agosto para que estés preparado hasta para lo que no estabas preparado. Toyota, vayamos juntos. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante para más detalles.
5: Visita tus concesionarios Toyota en Albuquerque, Santa Fe. Toyota, vayamos juntos.
6: De 2 a 6 de la tarde,